E ne resce de re na raisha na raisha ti a na la re de co na haisha na i ca na rai e te re be ca para ba ca la ra ba shu no co e ne resce de re be ca sha na